0: în oră tu ați dorit, Christ, a estergist, me carnaval, cum de jota coltontes dorală, chirambal.
1: Pizzeria Dolci